0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, kinsa ni palihog?
3: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay maadto nga masulti?

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Number 1 means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan 98.5.

0: Radio Kay Biga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinatiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

kan po dahil sa tibuok South Cotabato, and of course tibuok probinsya sa Bukidnon. Halos kada lungsod doon ay mga radio station nga partner. Labi na dias kibawi ang Big Light Radio, nagtingog na karon dias talakag, may buntag niya paingon sa Lantapan, and of course Damulog, Dangkagan, Kitaw-Taw, may buntag niya ninyo sa Quezon, San Fernando, Kabanglasan, Don Carlos, Kadingilan, Maramag, Pangantukan, o Balay-Balay City, may buntag niyong tanan niya. And of course, good morning po niya sa Sumilaw, Ipasugong, Malitbog, Libuna, o Baungon. Hoping ang tanang lungsod atong nag-greet o good morning. By the way, ang pulong sa Diyos na ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di gud mabuhi, pinagi tinapay lamang apan mabuhi, pinagi sa mga pulong sa Diyos nga magawa siyang baba. Ug matud po niya sa Mateo 6:33, unahon gud nato pagpangitan ng harian sa Diyos, unya magpasakop ta siyang kabubuton aron ang tanatong kinanglanon pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Very good morning po dahil diya sa Kalilangan. Mag-ampo ta. Amahan nga langit noon, mahigugmao na mo nga Diyos. Salamat kaayo. Karong buntag nga imupanggi lugwayan among kinabuhi. For the purpose nga ikaw ang among giuna, pinaginig programang pinagpalang musika. Og salamat Lord sa kinabuhi sa tanan mo makaigsuunan nga naminaw karon. Nga mo'y kini importante sa among kinabuhi nga ikaw yung among mauna. Busa this morning nalipay mi nga doon na pa may panahon nga amo kang matuboy sa among kinabuhi ug amo yung kang pasidunggan, himayaon, simbahon, because you alone nga takos kay mo dawat sa among pag-ampo ug sa among mga pagdayig. Ug salamat sa imong pagbantay kanamo sa tibuok gabii, labi na gyud sa mga espirituhanong bahin sa among kinabuhi nga nakaangkon mi og kadaugan tungod kay we divorce ourselves sa tanang mga buluhaton aron lamang sa pag-worship kanimo. Ug thank you so much sa mga alagad sa Dios imong gigamit. Og salamat usab nga naka-fellowship mi sa among makaigsuunan diya sa Ginoo. Thank you for divine protection sa mga alagad sa Ginoo nga imong gigamit sa layong dapit. Og salamat nga daghang mga tao nga napanalanginan. Og salamat kay Lord dining programa nga daghang mga tao nga imong giluwas, giusab ilang kinabuhi og karon malipayo na nga nagpagamit diya kanimo. Og karong buntag akong gitugyan ang tanan sa iyong mga kamot. Ikaw o Diyos, magalihok sa among kinabuhi nga amog yung batiun ang lihok nimo pinagi sa gawang sa Holy Spirit nga doon na may makutlo nga mga bagong pagtulunan tungod kay ikaw ang among teacher karong buntag. Busa among gisalig kanimo ang tanan o nag-ampo mi amahan sa makigsunan na mong adunay gihambing nga balatian. Sa pangalan ni Jesus, ikaw mag-aayo kanila ug salamat sa makaigsuunan karong adlawa mo'y ilang pagsaulog sa ilang birthday ang pag-ampo Lord nga inautunta nga wala sila yung buhaton mao lamang ang pagsulti Lord. Thank you sa usa na pod katuig imong gihatag sa matag-usa na mo kakinabuhi Lord. Ikaw mag-uban sa tanan yung biyahe karon ug tabunin ni si muhamiling dugo ug among giampo amahan nga gapusa ang gahom sa kaaway in the name of Jesus nga dili siya makadisturbo sa matag-usa ka namo karong buntag. So dalaygon ka, so ay katapusan kining tanan mo giampo ug gisalig pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mong ginuman luluwas. Amen og amen. Well, salamat kayo adlaw rong Lunes, apit sa 28 na sa buwan sa Setyembre. Punta ning adlaw nga mo file ang uban sa kandidasi no, buda kapitan o kagawan sa onman nga gipirmahan man ni sa atong presidente nga pila na lang ka adlaw mosugod ang filing nga unta ug sundo natong

bang ready na to may margin. Yang giduoday, yang gikapungtan, ang dekang mabutang sa kinabuhi sa tao. Kung atong nasairan, ngaway matago at tubangan sa Diyos. Makita yun sa Ginoo ang tanana. Hayag kayo. Muna nga si Solomon nagsultig yun. Gandun ay mga butang ikapungtan sa Ginoo. Inoon ang Ginoo na yugma sa makasala, pero yang gidumtan o gikapungtan ang sala nga gibuhat sa tao. So, balikon ako pagsulti. Ang purong sa Diyos nga itong ibasa ikatulong buntag, nagsulti yun ang Ginoo sa pito nga butang nga yung gikapungtan o yung gidumtan. O ato nang giskutan ang tulo, una-una, gikapungtan niya ang mga garbuso o iyang gikapungtan ang mga dila nga bakakong o God hitch hands that shed innocent blood kadto mga mamuno, mga murderer gikapungtan niya. So muna'y atong gitun-an sa miaging duha ka buntag. Og karon, there are 4 remaining warnings. Dunay upat. Og mo ni atong pagisgutan karon, og musugod ta sa bersikulo 18 na, kay human naman nato ang 17 nga dunay tulo kabutang ikapungtan sa gidong ako lang gisulti pagbali. Og kung atong i-consider ang verse 18, dunay duha dire. Una, gikapungtan sa Ginoo ang kasing-kasing that devices wicked imagination. God hits a heart that devices wicked imagination. Tanawa ra gud nato niyo. Ang mga nagaplano og daotan. So wala pa na execute. Iya palang gi-imagine, iya palang gi-plano nga mahimo sa dutan sama ni ini nga karong gabi o ugma sa gabi mga awat ko. Something like that, example ra na. Wala pa niya gibuhat. Wala pa niya yun. Or, mahingon ta nga karong akong planunog maayo nga ugma wa pwede buhaton muhimo yung ko og dautan. Muna nga klase sa kasing-kasing nga gigapungtan sa Ginoo nga way laing pangandoy, way laing plano, ha? Mao ang paghimo og dautan. Muna nga gisultis pulong sa Diyos nga ang sala musugod sa paghunahuna. Manamkon siya. Mabot ang panahon yung anak yun na siya. Muna nga matod pa ni Jeremiah 17 verse 9. The heart is the heart of all our problems. So unsay gisulti ni Haring Solomon sa libro sa Jeremias kapitulo 17 versikulo 9. Paminaw. Labihan gayud ka malimbungon ang kasing-kasing sa tao og walay makatupong niini kinsay makatungkad niini. So, nautana
kinsay makatukad ni ini, kinsay makatukad sa kasing-kasing. Kaya kasing-kasing, labihan gayud kamalimbungon og walay makatupong na ini. So kana usa ka pahimangno ni Haring Solomon nga kasing-kasing daw labihan gayud kamalimbungon. Muna nga kung atong tanaw ni Galaigson ang kasing-kasing sa tao, kinahanglan nga mausab yun. Kinahanglan nga makasinati o kabag-uhan. Kay mato ni Haring Solomon ang kasing-kasing malimbungon yun o guway makatungkad ni ini. So the heart is deceitful above all things. Mato ay malimbungon. The heart is desperately wicked. Tinuod na. Muna nga, ang tao diri sa panultihon, nga gikapungtan sa iyo, katong tao nga, kanunay nagplano sa pagbuhat og daotana. Muna nga, you will not be surprised by outward sin. They flow from wicked heart. Muna nga kung dunay mga tao nga nagbuhat og sala, dili ta mo surprise ato kay nasayran nato nga ang iyang ang sala nga iyang gibuhat gikan na sa kasing-kasing nga dautan. Muna'y rason nga nagisgot ang pulong sa Diyos sa Roma nga ang tanan makasala o nawad-an og himaya sa Ginoo, fall short of the glory of God. Pero salamat sa Diyos kay ang resulta sa kaluwasan gikan sa kasing-kasing atong giablihan alang sa atong manluluwas. Sumuna nga ang usa ka butang dapat yun nato buhat aron nga mausab atong kasing-kasing. Let us open our heart to the Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya kung atong i-consider ang Roma 10:9-13 o Revelation 3:20, we need to open our heart kay originally kaning atong kasing-kasing puno na sa daotana. Kung dili nato naablihan itong kasing-kasing o atong i-open ala sa itong Ginoong maluluwas na ito, di ginamausap. Muna nga kanunay kita mo plano o daotan. Labi na yung mga tao nga way trabaho niya nga nung mabuhi man iyang pamilya. Muna'y pangutana karon. Ha? Kanang mga tao nga way trabaho pero nga nung nabuhi man. Unsa kay ang plano ni ana aron makasapi siya? Mga kaibigan, nung atong tanawon ang Roma 10:9, mga igsoon, atong balikan ang gisulti ni Apostol Pablo aron masayran nato that a heart, a wicked heart, we need God na kinanglan ta sa Ginoo. Ang pulong sa Diyos. 9:9 Nera, kung isugilon mo nga si Jesus mo ang Ginoo, nagatuo ka sa kinasing-kasing nga nabanaw siya sa Diyos, gikan sa kamatayan, maluwas ka. So mo nay gisulti sa Ginoo pinagi kang San Pablo nga kung ato dang isugilon kang Hesus nga mo Ginoo nagtuo nga gikan sa atong kasing-kasing nga si Kristo na banaw gikas kamatayon o sa gisulti, maluwas ka. So ang buti pasabot higala nga pag-uho
hinduon sa Diyos ang imong kasing-kasing. Ang doktor imong kasing-kasing hinduan sa Ginoo. Kay matod pa sa 336 kay nagaingon ang kasulatan, si bisan kinsa nga mudango sa Ginoo maluwas. So we need to open our heart to the Savior, the Lord Jesus Christ. Aron baguhon sa Ginoo atong kasing-kasing. Kay originally si Haring Solomon nagsultig yun ng kasing-kasing sa tanang mga problema. Huwag iyang isulti din sa atong teksto. Nagaplano kanunay og dautan. So God hates a heart that devises wicked imagination. Huna-huna pa. Wa pa mabuhat. Huwag iyang yung pagabuhaton. Huna'y ganaigsoon. Kung naminaw mo karon, o nag-struggle ka sa imong kinabuhi. Ngay matang gabi, nagunahuna ka o daotang imong i-execute pagkaugma. Anong na nga, mabuhi ka. Aron lang matagbaw ang imong kinabuhi. Kung imong nasairan, nga gikapungtan o gidumtan sa Ginoo kanang sala imong gibuhat, wa kay laing buhaton. Ang kaluwasan resulta sa imong pag-abli sa imong kasing-kasing, imong tugutan ang Ginoo nga musulod sa imong kasing-kasing. Isip imong Ginoo og manluluwas, kaya hinluan ang imong kasing-kasing. Nasayod ba ka nga sa Revelation chapter 3:20 nga Ginoo nagtuktok sa tagsa-tagsa kakasing-kasing sa tao, nga kung imong ablihan musulod siya, makig-uban sa kanimo pagkaon durang kamatuoran, He wants to enter to your heart aron iyang hinluan ang imong kasing-kasing gikan sa tanang mga plano nga daotan. Mga kaibigan, so hoping and praying na sabta na to kining gisulti ni Haring Solomon. Gisulti sa Ginoo ka Haring Solomon. Muadto ta sa ikalima. Verse 18. Ang mga abtik muhimo og daotan. So una-una giplano ang daotan, unya iyang gi-execute, unya iyang pa-execute, abtik kayo. Subit sa po, God hates faith that are swift in running to mischief. But ipasabog si Gana, ang Ginoo gigapungtan niya ang mga tao nga dali mo execute sa tanang matang mischief, source of evil. Nga nung tiil man, abtik man ang tiil. Kaya kung imugunuhon na di ka mo lakaw, how you could execute it? Huh? Subot-isabot ang tiil, nagdali and carry out the wicked intention of the heart. Humani mo gihuna-una ang plano nga daotan. Abti kay mong tiil nga mubakot ka, mulakaw ka. Dala-dala ni mo ang mga daotan nga intention nga gikan sa mong kasing-kasing. Peting abti ka yun. May naunta nagplano o daotan nga wak ma-execute pro diri. Kala iksugi kapungtan sa hirong katumataw, nagplano o daotan nga pakauman abtik ayaw nga yung execute. Muna ingon ni it's a iron sign, the pit palo where the heart has already gone. Ang mga tiil sa tao nga musunod kuno
sa ilang kasing-kasing sa pagbuhat og dautan. Ingon ni Ironside, already gone. Nangawala na. Nangamatay na hinumdum ko sa una sa akong amahan. Doon na gani musinggit nga hubog nga away. Abtik ako amahan nga mabakod. Hunya mo kuha o iyang ginunting man ka ng medyo gamay nga taas nga murag sundang ba ginunting. Nya gamay peso na manghilat mi kay ang akong papa makaduog lang gani siya o singgit. Okay na po yung mamiana bukid sa bukid nun nga kampo sa mga laging. Siya mo tulog siya na yung musinggit. Nga away kisa isog niya. Ako nga man abtik ayaw niya punggan sa kong mama. Di yung mapapugong. Kami manghilak na yun. Kuwao niya ang ginunting. Abtik ayaw kong papa. Pag-abot nga to, mingon man itong tao nga, di lang ka pre, di lang ka pre. Handlok man ni ay. No? So dahil na yung kinabuhi sa tao nga, sorry for saying, namatay akong papa ba. Kay, nagidag ko 2 kabulan, my father, na preso na, kaya nga naman, tungkol siya ka-abtik. Doon na siya, nag-away, gipatay niya. Muna yung nagtupog ko nga, usay mo kita naman po, ano yun, mupula akong papa, gipatay po siya. Diba? So, abtik kayo, mag-ilak me. Mag-ilak me. So, tunay mataw sama ni anak. Wala ko masayad sa akong amahan kaya giambos ba naman tayo o nangayay pa itong pasaylo. I am not certain for that. Mahiga na. Ginula na sa'yo ni anak. So doon ay mataw sama ni ini. Nga nagplano daan, advance ba? Kaya ngunin na mas maayo pang ako'y mapatayin kundra ako'y patyo. Pero okay na bang tatong natulog siya din sa bakod pa yung problema. Itawon akong mama, sigunit siya, sigilak. Nga kami maghilak po, may kanima papugong kay mas kumagin siya nga. Disturbo daw kayo. So, buti pa sa mga tingala, doon ay mga tao nga abtik yun mo, isecute siya yung plano nga nautan. So, buti pa, we can we do to keep our hearts right. Pwede na po na ito nga. Mahimong maayo itong kasing-kasing. Kung atong tanawon ang Salmo 119, versikulo 9-11, muna ito ba? The answer lies in hiding God's word in the heart. Kung atong taguan ang pulong sa Diyos sa itong kasing-kasing ikala. Kung antik man ka mo, execute o lautan. Ngayon mo giplano. Kung doon ay pulong sa Diyos, siya mong kasing-kasing. Mahimong mayo imong kasing-kasing ikada. Natutanawon eh. Versikulo 9-11. Muna yung pinakataas nga salmo. Narinig ka na isoon. Unsay buhaton sa usa ka batanon aron mahimong putli ang iyang kinabuhi. Unsa daw atong buhaton aron mahimong putli atong kasing-kasing aron dili ta abtik mo execute sa plano nga nautan. Ang iyang himuon mao ang pagsunod sa imong pulong. Sa importanteng pulong sa Dios nga puyo sa atong kasing-kasing. Aron mahimo nga putli ang atong kasing-kasing. Verse 10. Midangop ako kanimo sa tibuok kong kasing-kasing. Busa ayaw itugot nga talikdan ko ang imong mga sugo. So grabe ang prayer ni Sir Mr. David. Ang iyang gibuhat, aron mahimo yung putli, iyang gisunod ang pulong sa Dios. Unya midangop siya sa Ginoo sa tibuok niya kasing-kasing o naghangyo sa Ginoo nga di tukod di yun itugod sa Ginoo iyan talikdan ang mga sugo sa Dios. In verse 11 ang iyang gibuhat, tipigan ko ang
ko ang imong mga pulong sunod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. So igan ang buhato nato aron dili ta antik muhimo og dotan ang tubag ang pulong sa Dios. Muling nako na unsa ka importante ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. So atong buhaton higanay, so mabinaw ta sa pulong sa Ginoo. Unya atong tugutan ang pulong sa Dios nga mupuyo sa atong kasing-kasing. Ug tumanon yun nato ang pulong sa Dios ug mag-ampo yun ta nga atong matuman ang pulong sa Ginoo. Tigpigan yun nato ang pulong sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing aron dili ta makasala, mga kaibigan. So mo na gisgutan sa Ginoo. The answer lies in hiding God's word in our heart. So ang Biblia nagsulti sa tao nga nagpadayon sa paghimo sa sala. Pero ang Biblia nagsulti po kung sao na to pagbiya ang sala. So igan nagisgut din eh. Saon na to pag-ubin ka aron di tamahimo nga abdik mo isikyot sa dutan nga itong giplano. Muna nga si Dr. Spurgeon nagsultig yun nga ang pulong sa Diyos mo itambal sa tanang kasing-kasing nga abdik nga mubuhat o daotan. So igala kamusta man imong kinabuhi karon. Basta imong kinabuhi sama ni ini. So ang akong pag-ampo pagsalig si Ginoo. Ginautunta. Nga wa tayo lang buhaton sa atong kinabuhi karon. Hinoon din ito perfecto. Pero lahi ang kinabuhi sa tawo. Nga iyang giampingan. Iyang itipigan ang pulong sa Diyos yung kasing-kasing. Kaysa panahon yung maguna-una ka o daotan, dili yun yung ma-execute because the Word of God remind us nga ka na yung mga butang gikadumtan o gikapungtan sa Ginoo. So kung gusto ka nga kanunay maayo ang imong mahuna-unaan ug di ka mahimo nga abtik mo execute sa dutang mahuna-una ug di kini mo ginahuna ang imo ma-execute mo lamang ang mga butang imong ginahuna nga maayo, wa ka lang buhatong karon. Imo ang putli imong kasing-kasing. Ang imong buhat, sunda ang pulong sa Dios. O kanunay ka mo dango sa Ginoo sa tibok mo kasing-kasing. O mag-ampo ka nga tabangan ka sa Dios nga mahimo kang matinumanon sa pulong sa Ginoo. Kung unsa man mga pulong sa Diyos, imo madungog ka ng buntag, mag-ampo ka. Ngayon mo ka ng tipigan sa sunod sa imong kasing-kasing. Aron atong malikayan ang pagbuhat sa mga daotan. Kay ang daotan, gikapungtan o gidumtan sa Ginoo. God hates a heart that devises wicked imagination. Og ikadumtan sa Ginoo ang mga tao nga peting abdika sa pag-execute sa iyang giplano nga daotan. Ang akong pag-ampo, mga ikson this morning, hinautunta ang pulong sa Diyos nga itong nadungon. Magpabilin sa itong kasing-kasing aron atong malikayan ang pagbuhat sa mga daotan. Balik ko na ako
ang tubag sa pautan na how can we do to keep our heart right unsa atong buhaton aron magpabilin nga maayo hinlo putli atong kasing-kasing. Baliko na ako igala, mora na ako ibilin ninyo. Sunda kanunay ang pulong sa Diyos. Be doers of the word, not only a listener of the word. We must be doer of the word. Amen. Secondly, itugyan ang imong kasing-kasing sa Ginoo. Og mag-ampo ka kanunay nga dili itugo sa Ginoo nga imong talikdan ang pulong sa Diyos ang iyang mga sugo. Ikaw pat, tipigan yun nato ang pulong sa Diyos nga nana sa tong kasing-kasing aron dili ta makasala at tubangan sa Diyos. Magampo ta. Amahan nga langit nun ay gumaw na mo nga Diyos. Salamat nga imong gidugangan ang among kahibalo aron nga malikayan na mo ang mga butang nga imong gikapungtan ug imong gidumtana. Labi na sa mga kasing-kasing nga kanunay nagplano og daotan og abtik maghimo mo isikyo siya giplano nga daotan. Og salamat Lord nga imo bigitudluan kun unsaon na mo sa pagkinabuhi nga magpabilin nga putli kanunay ang bukasing-kasing. A very simple principle. Ngayon mo gitudlo that we must a doers of the word. Kanang among yung internalize among kinabuhi nga dili mahimo among kinabuhi nga maayo lang ni maminaw but very poor sa pag-execute sa pulong sa Ginoo sa among kinabuhi. Because dagang mga tao karon nga kumpiyansa kaayo every Sunday nag-worship sa Ginoo, nag-ampo pamanggani. Pero ang kasing-kasing nagpabilin sa pagplano og daotan o pagbuhat sa daotan, it is because nagpabilin nga dili matinumanon sa pulong sa Ginoo. Og salamat nga imo may gitudloan nga kanunay may mudangup ni mo inubanan sa tibok lang mo kasing-kasing. Og mag-ampo may kanunay og maminaw mi sa leading sa Holy Spirit. Aron nga magpabilin mi imatin-anon kung di na mo talikdan ang imong mga sugo. We need not to reject the word of God. Ug amo gayong tipigan ang pulong sa Ginoo sa mukasig-kasig. Kaya mao kini ang mapamaaging among matalikdan ang sala. Ug magpabilin kanunay ang among kasing-kasing nga putli sa imong atubang. Salamat Ginoo sa duha ka sa langi mong kapungtan o ikadumtan. Inot-unta this morning among itugyan ang kasing-kasing diakan nimo. O
kanunay gud mi magampo, Lord, because ang kaaway sama sa layo nga nangita siyang tukbo na aron iya pagatintalon. We are not perfect, pero we are serving a perfect God. Busa, salamat sa pulong sa Dios nga kanunay na mo madugos. Sakit kay batiun, Lord, nga sa panahon nga mobalik ka sa kadugayon sa among pagpanganaga diya kanimo base usami nga nabilong atong tao nga nagsingit, Lord, Lord, we done many things in relation sa among pagpanganaga, pero sakit batiun nga sultian na sige, palayo, palayo, wako kaila kanimo. Dugay ka na ng alagad, dugay ka na nga nagsimba. Pero doon na pa'y mga butang nga wali mo masurinder sa Ginoo. Muna'y pinakamasakit, pinakadelikado nga may tabo sa kadugayon na ito nga pagpangalagad. Ang ato niya pumadangtan mo lamang ang linaw nga kalayo, because doon na'y mga butang.

speak to sa among mga anak. Kay kung walay mga pulong sa Dios ilang una-una, dali ra kay madani sa trabaho sa kaaway. Nga makuha sa gadget. But in the name of Jesus, please preserve the mind of our children. Pinagi sa pulong sa Ginoo. Inautunta sa mga mahan o inahan nga dunay ka.

0: Colosenses, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod ko pawn shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
4: FA Pawn Shop.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayong tabang medikal. Unsaon nato ug pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti, lanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og may consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mo grabe pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment ug angay nga intervensyon. Apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig. Ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit. Aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medikal nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o namulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog. Malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburus mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Surprise, Lola!